5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kad viskas bus. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

Mama. Show'em. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1996-aisiais grupė Take That palikęs Robis Williamsas išleido savo debiutinį solo singlą pavadintą Freedom, tai yra Laisvė. Tai buvo gerai žinomos George'o Michael'o 1990-ųjų dainos coveris. Jį Robis pardavė 270 000 kopijų tiražu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 29-ąją. 1817-aisiais gimė rusų dailininkas, marinistas Ivanas Alvazovskis, nutapęs per 6000 paveikslų. 1871-aisiais gimė Grigorijus Rasputinas, paskutinės Rusijos carienės favoritas, lemtinga asmenybė Rusijos imperijoje. 1883-aisiais gimė Benito Musolinis, italų fašistų diktatorius. 1956-aisiais gimė atlikėja Patis Kiafa, kuri laiką dainavo su Bruce Springsteenu, o vėliau ištekėjo ir tapo Mrs. Springsteen. 1959-aisiais gimė Jonas Sykes iš Whitesnake. 1973-aisiais gimė Vanija Morris, grupės Boyz II Men vokalistas. Nuo 1981-aisiais gimė Fernandas Alonsas, ispanų Formulės 1 lenktynininkas.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien jausitės gan prastai, mat vakar per daug ir per drąsiai kalbėjote. Visgi net ir šiuo atveju pasidalinkite savo jausmais su kuo nors, ką gerai pažįstate. Nelaikykite to savyje. Netidėkite rytoj to, ką galite padaryti šiandien. Jautis, mėgstate būti užtikrintas savimi, valdyti situaciją, tačiau netikrumas, kuris atsiras jūsų gyvenime, gali įtakoti pozityvius pokyčius. Stengite suvokti, kad kartais geriau plaukti pasroviui ir prisitaikyti prie aplinkybių. Dvyniai, negalvokite, jog atskleidžiamas pyktis silpnumo įrodymas, tačiau slėpti šį negatyvų jausmą yra kenksminga jums, todėl pasistengite išlieti jį kaip įmanoma konstruktyviau. Vėžys, galite pasijusti visų pamirštas ir apleistas, būkite nuoširdus bei draugiškas ir jums bus atsakyta tuo pačiu. Pasirūpinkite, kad šį vakarą galėtumėte skirti pakankamai laiko brangiausiems jums žmonėms. Liūtas, jausite, jog kažkas privalo baigtis, tačiau tam pasiruošęs nebūsite. Greičiausiai augs įtampa, mat suprasite, jog dabartinės situacijos išlaikyti nesugebate. Laimei pokyčiai vyks netrukus. Tikėtina, kad tik į gerą. Mergelė, jūs visuomet susivaldote ir nesate iš tų, kurie praranda kontrolę pokalbio metu. Tačiau šiandien kaip tyčia šią taisyklę pamiršite ir galite prišnekėti nereikalingų dalykų. Pagalvokite du kartus prieš atverdamas burną. Svarstyklės, iš viso jėgų stengsitės išlikti objektyvus, tačiau išmintingiau būtų išreikšti tai, ką jaučiate. Venkite nebūtinų finansinių išlaidų. Pasimėgaukite turimų laisvų laikų su šeima. Skorpionas, puiki diena be jokių rūpesčių ar galvos skausmo. Galite planuoti jums svarbius reikalus, susitikimus ir ne tik dalykinius, bet ir asmeninius. Gerai spręsti finansinės verslo veiklos plėtimo problemas. Šaulys, šiandien jausitės maloniai aptingęs, galėsite net pamiršti darbus ir pasinerti į jums patinkančią veiklą. Tai diena, kai viskas gražu ir jūs tą grožį akivaizdžiai pajusite. Palanku priimti svarbius sprendimus susijusius su meile, šeima, vaikais. Papuoškite savo namus. Galite sutikti jums skirtą žmogų. Ožiaragis, būkite nusiteikęs išklausyti artimą draugą ar partnerį. Jei sugalvosite duoti patarimą, darykite tai atsargiai ir prieš tai apgalvoję. Palanku tvarkyti svarbius reikalus, tiesa, jei nebijote rizikuoti. Vandenis, negalite atsikratyti jausmo, kad kažkas turi nutikti. Susiorientuoti situacijoje padės racionalumas ir kruopšti padėties analizė. Nepasikliaukite jausmais. Galite pamesti raktus ar kokį kitą svarbų daiktą. Jei tik galite, šį vakar likite namuose. Na ir žuvys, privalote daug ką šiandien užbaigti, jei norite judėti kitą stadiją. Net kils nuostaba ir pasididžiavimas savimi, kaip sugebėjote tiek daug nuveikti. Diena nebloga spręsti finansinius klausimus.

0: 5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 29-ąją. 1588-aisiais Anglijos karo laivynas nugalėjo Ispanijos nenugalimai armadą. 1881-aisiais mirė Laurynas Ivinskis, poetas, publicistas, vertėjas pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, lietuvių švietėjas. 1892-aisiais mirė Antanas Vienažindys, lietuvių poetas, kunigas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų palikęs rankraštinį rinkinį Dainos, kuris buvo išspausdintas 1894-aisiais. Daugelis šio rinkinio eilėraščių tapo liaudies dainomis. 1899-aisiais įvyko pirmosios motociklų lenktynės. 1907-aisiais anglų generolas Robertas Badenas Paulas surengė pirmąją skautų stovyklą Anglijos Brownsio saloje. Ši diena laikoma pasaulinio skautų judėjimo pradžia. 1981-aisiais įvyko princo Charles ir Lady Dianos Spencer vestuvės. Nuo 2005-aisiais astronomai atrado 10-ąją planetą.

5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1973-aisiais gimė pagrindinis grupės Boyz II Men vokalistas, bet jauniausias iš visų keturių narių – Vainas Morisas. Jis gimė Filadelfijoje, o su šia soul kompanija dainuoja nuo 15. Į Boyz II Men pakvietė vyresnis brolis Nathanas Morisas. Per visą kūrybos laikotarpį jubiliatas Vainija su savo grupė išleido net 5 Amerikos topo viršūnę pasiekusius kūrinius ir pardavė per 40 milijonų Boyz II Men įrašų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo, pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų.

0: vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: mažas vaikas. Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.
5: Visada atkeliavus trečiadienį kažkaip labiau norisi šypsotis, norisi daugiau eteryje man kalbėti ir labai labai norisi tikėti, kad jūs irgi jaučiatės taip pat. Jeigu jums šiandien yra būtent ta diena, kai galvojat, kad viskas yra įmanoma ir pozityviai žiūrit į tai, kad dar tik savaitės vidurys, o gal kaip tik sakot, kad jau savaitės vidurys, tai labai labai tikiuosi, kad tokią gerą nuotaiką mes jums sugebėsime išlaikyti ir iki pat 12. Būtent tiek tęsis rytas su manimi. Labas, sakau visiems prisijungusiems ir esantiems kartu. Su jumis aš Gintarė ir mūsų laikas ir toliau tęsiasi. Mes turim ne tik turbūt tą gerą nuotaiką puoselėti, bet ir lygiai taip pat nepamiršti, kad turim darbus dirbti. Tai šiandien tikrai dar galim padirbėti, rytoj mes turėsim mažai savaitgalį, turbūt apie darbus mažiau galvosim, penktadienį už vis turbūt apie juos nenorėsim nei girdėti, nei žinot. Tai šiandien dar yra tikrai ta diena, kai galit parodyti, ką sugebat ir sutvarkyti visus reikalus, kad artėjant savaitgalių jų tiesiog nebeliktų. Pradėkim dar vieną gerą šio savaitės rytą, trečiadienį startuoja kartu aišku su muzika. Čia jau netrukus etrija jūsų laukia ir Lost Frequencies kartu su Seal ir Radio Cargo Listen to Me. Palieku jūs dabar su muzika, po keletos kūrinių susigirdėsim ir pasižiūrėsim, kas šiandien mūsų laukia už lango.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Labas rytas, sakau dar kartą visiems. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes draugę laiką leidžiame iki pat 12 valandos. O dabar mums eteryje pats laikas sužinoti ir kokiegi šiandien yra diena. Liepos 29-oji, trečiadienis, pasirodo yra Šventa Morta ir Griaustinio diena. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutė, leisis 21 valandą 28 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydas. Vydė ir Laimis. Tai jeigu pažįstat, kas turi tokį vardą, būtinai nepamirškit pasveikinti, paminėkit ir tikrai tikiu, kad paskui galit sulaukti to paties atgal. Visai smagu, kai sveikina su vardadieniu, nors kartais mums atrodo, kokia ir čia proga. Bet visada vis tiek yra labai smagu sulaukti sveikinimų ir linkėjimų būtent vardadienio proga. O mes po keletos kūrinių būsim su jumis pasiruošę keliauti tolin, tai likit kartu ir sužinosit, kas čia dar jūsų laukia.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Metas į radio archyvų rubrikai, na, o čia 2025-ieji. Ir būtent tada, 31-ąją metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Jonas Brothers, I Can't Lose.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia gi ta diena, šiandien laukia jūsų visų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus ir horoskopai jau čia jūsų dėmesiui. Avinas. Rytas poilsio ir meditacijos laikas, kuomet be jokio sąžinės graužimo galite atidėti visus rūpešius išskyrus darbus, kuriuos būtina iki pietų pabaigti. Apsitvarkykite aplinką darbo vietą, susidėliokite mintis, nes jau nuo pietų prasidės jūsų triumfo ir pasirodymo pasauliui laikas. Jautis. Jeigu tik turite galimybę iš ryto baikite visus reikalus, viešus ryšius ir jau nuo pietų skirkite daugiau dėmesio sau ir savo šeimai. Geras laikas grįžti į save, pagalvoti apie tai, kas iš tiesų jums svarbu. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir padėkokite. Dviniai. Iki pietų sutvarkykite profesinius reikalus, taisykite klaidas, pabaikite ką pradėję. Nuo pietų gali tekti imtis gerokai aktyvesnės veiklos. Geras laikas užmėgsti naujus ryšius, pokalbiams, susitikimams. Vėžys. Noras tiesiog būti ilsėtis ryte bus natūralus, tačiau tikriausiai turite idėjų reikalų, kurios norėtumėte išbaigti, sutvarkyti. Rytas tam palankus, venkite spaudimo sau, nes jau nuo pietų finansiniai ir uždarbio profesiniai klausimai taps jūsų svarbiausia tema. Liūtas. Esate absoliučios dienos žvaigždės, tačiau rytą dar leiskite savo apsiprasti su nauja role, išbaikite tuos darbus, kuriuos galite baigti iki pietų, nes jau nuo pietų norėsis pakelti sparnus ir leistis į nuotykį. Palankus laikas poilsiui ypatingai aktyviam. Mergelė, rytą jūs daugiau jaudins kitų, antrosios pusės reikalai įsipareigojimai, išbaikite darbus, nes jau nuo pietų prasidės daug emocijų ir energijos reikalaujantis laikas, kuomet gali tekti tiesiog priimti likimo nešamus iššūkius. Geras laikas imtis visai kitokios, nei jums įprasta veiklos. Svarstyklės. Tvarkymuisi poilsiui sveikatos procedūroms rytas palankus, tačiau susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, tik pabaikite ką pradėję, nes jau nuo pietų gali tekti visai rimtai imtis aktyvesnės veiklos. Skorpionas. Atsipalaidavimas ir ramus poilsis praėjusių bei būsimų dienų reikalų apmąstymas ryte būtų jums geriausias sprendimas, nebent turite ką skubiai pabaigti, nes jau nuo pietų užgrius darbai ir reikalai. Šaulys. Rytas gali būti kiek tingus, norėsis likti namuose ir jeigu veikti, tai kažką lengvo be jokios įtampos. Geras laikas apsitvarkyti, pabaigti anksčiau pradėtus darbus, o jau nuo pietų gerokai atkusite, būsite pilni entuziazmo ir žavesio. Ožiaragis. Rytas gali būti sunkokas, nes gali tekti tvarkyti įvairius dokumentus, daugiau bendrauti, bet rezultatų tikėtis bus sunku, tad nebent pabaikite ką pradėję, o jeigu atsirado trikdžių, atidėkite bent jau iki popietės. Vandenis. Jeigu aplinkybės leidžia, rytą leiskite sau atsipalaiduoti, pasimėgauti ilgais pusryčiais, mylimo žmogaus bendrystę, tik venkite kalbų apie pinigus ar apskritai asmeniškumų. Ramiai priimkite provokacijas, o nuo pietų akivaizdu, kad jūsų laukia aktyvus laikas. Na ir žuvis. Rytas jūsų metas, tačiau skirkite jį daugiau apibendrinimui to, kas įvyko pastarosiomis dienomis, poilsiu ir lengvam bendravimui, nuo apie pietų verta imtis rimtų reikalų. Palanku spręsti finansinius reikalus, tvarkyti buhalteriją, pradėti verslo projektus.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Keliaujame toliau ir keliaujame tiesiai prie trečiadienio mūsų reikalų. Čia 2012 rubriko Atgal į ateitį, Adele ir Someone Like You.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir tai bus po 8:00. Ir mes su jumis toliau keliausime per šią dieną, tai tikiuosi, kad laiką iki pat 12:00 leisit drauge.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkiai, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo, pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Kągi mes šiandien dar su jumis nuveiksim. O nuveikti tikrai dar turim labai daug ką. Netrukus keliausim ir prie ryto dainos rubrikos. Netrukus turėsim ir daugiau kelionių kartu su muzika. Tai kuo žvalesni jūs tampat, tuo daugiau mes su jumis veikiam. Tai jeigu pirmąją laidos valandą mes įsivažiuojam šią dieną, tai toliau veiksim tik tai dar smagesnius dalykus. Likit kartu po keletos kūrinių, aš jau pas jūsų grįšiu.

Labas rytas, sakau dar kartą visiems. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Mes draugę laiką leidžiame iki pat 12 valandos. O dabar mums eteryje pats laikas sužinoti ir kokiegi šiandien yra diena. Liepos 29-oji, trečiadienis, pasirodo yra Šventa Morta ir Griaustinio diena. Saulė šiandien teka 5 valandos 21 minutė, leisis 21 valandą 28 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė ir Laimis. Tai jeigu pažįstat, kas turi tokį vardą, būtinai nepamirškit pasveikinti, paminėkit ir... Tikrai tikiu, kad paskui galit sulaukti to paties atgal. Visai smagu, kai sveikina su vardadieniu, nors kartais mums atrodo, kokia čia proga. Bet visada vis tiek yra labai smagu sulaukti sveikinimų ir linkėjimų būtent vardadienio proga. O mes po keletos kūrinių būsim su jumis pasiruošę keliauti tolyn, tai likit kartu ir sužinosit, kas čia dar jūsų laukia.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Dar šiek tiek kviečiu jūs visus pakeliauti laiku. Šį kartą radio archyvuose 2019 mes pasitinkam. Ir būtent tais metais, 31 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Sigma darbas Dilema.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. New.

0: reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Kartais taip nutinka, kad jeigu jūs esat dažniau su manimi, jūs turbūt sekat, ar ne, kokios yra tos tendencijos, kokia ta banga yra mane užplūdus ir ko mes labai dažnai klausomės eteryje, kas yra ryto dainų rubrikose. Tai jeigu vakar buvot kartu, turbūt puikiai žinot, kad vakar mes su jumis klausėmės Paulinos Paukštaitytės kūrinio Liepsnoja. Būtent šis kūrinys buvo vakar ryto dainos rubrikoje. Šiandien važiuodama į studiją aš prisiminiau dar vieną kūrinį ir atrodo galėčiau tikrai pagrot kažkurią kitą dieną, bet negaliu, nes tada atrodo, kad pamiršiu, tas kūrinys nevertas pamiršti. Tai nusprendžiau, kad visgi aš pasidalinsiu dar vienu kūriniu būtent šiandien ir šiandien ryto dainos rubrikoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas, pažįstamas jausmas.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: твоя настоящая
1: нафиг. Реклама.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vieneri nuostabūs metai, kuriuos mūsų šiandien nukelia rubrika Atgal į ateitį, tai 2002. Čia Star Splash ir Free.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi antroji ryto laidos valanda. Netrukus čia išgirsit ir dar kartą mūsų etryje svarbiausius įvykius, tai žinios netrukus, o aš pas jūsų grįšiu jau po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamo šviesoforais, viena eismo juosta.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: su Gintarė.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioje ryto laidos valandoje, kur dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau veiklos, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika ir aišku, dar daugiau jūsų. Todėl, kad tai yra toks laikas, kai turbūt tie, kurie dirba nuo devintos jau irgi prie mūsų prisijungia, tie, kurie dirbat nuo aštuntos, esat žvalesni ir gebat jau kelis darbus daryti vienu metu. Būkim ir toliau kartu su... Gera muzika, gera nuotaika, tikiuosi, kad tikrai ją turite. O po keletos dainų, kurias esu jums paruošusi pagroti netrukus, sužinosit ir ką spėsim nuveikti šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Rytas su manimi Gintarė mūsų etrija tęsiasi ir aš dabar jau jūs kviečiu keliauti į jūsų top 3-tuką. Čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, jūsų mylimiausi kūriniai ir skubu dalintis trimis iš ilgo sąrašo. Taigi, pirmoji jų tai Cyril kartu su Moonlight ir The Less, There She Goes.
6: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų topas išgirstas, dabar pats laikas man su jumis dalintis ir savo top 3-tuku. Na, o čia kaip ir visada, tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju pas jūs ryte į studiją. Ir mano topo šiandien atidaro 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect.
6: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina. Jūsų dėmesiui lietuviškas darbas dar viena nuostabi atlikėja, tai Evgenija Redko ir Įkliuvau.
1: Pirma vieta.
2: Aš jaučiu pamilau.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar dešimtmečių keliaujam atgal nuo praėjusios rubrikos Atgal į ateitį ir čia šį kartą 1992 Brian Adams ir Everything I Do It For You.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Kalbėtis su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime ketvirtoje ryto laidos valandoje. Dabar palieku jūs trumpam su muzika. Na ir aišku, valandos pabaigai čia kaip ir įprastai jūsų laukia eteryje žinios. Susigirdime po dešimtos.

0: yra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia vertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. Pasak premjero, šiuo metu vyriausybės prioritetai yra kiti. Daugiausia dėmesio jo teigimu reikia skirti socialiniai ir šeimos politikai, kuriai gali prireikti 10 milijonų eurų papildomų investicijų. Klaipėdos apylinkės teismą pasiekė civilinė byla, kurioje Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, buvusiai premjero Gintauto Palucko patarėjai socdemiai Svetlanai Tučkei, pateiktas ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma portalo publikacijoje, prokurorų pateiktų ieškinių siekiama iš Tučkės prisiteisti per 6600 eurų. Tokia suma, kaip tvirtina prokurorai, politikė nepagrįstai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikdama kurorto savivaldybei. Bankrotą paskelbus įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, maždaug 3,4% mažiau nei bankrutavusių per 2025 metus, prognozuoja kreditų biuras Creditinfo. Didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Creditinfo Lietuvos duomenimis iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Biuras skaičiuoja, kad pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės. Suvalkų koridoriuje už 20 milijonų eurų bus rekonstruoti du keliai, praneša Via Lietuva. Infrastruktūros statybos grupė FEDGA grupė valdoma Alitaus kelių ir tiltų statybos bendrovė Alkesta už 19,6 milijonų eurų su PVM atnaujins du krašto kelių ruožus Lazdijų rajone, beveik 9 km atkarpą nuo Lazdijų iki sienos su Lenkija bei apie 11 km ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų. Po rekonstrukcijos pagerės susisiekimas su Lenkija ir karinio mobilumo galimybės, pranešė Via Lietuva. Kaip skelbė bendrovė, darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais, viena eismo juosta.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: banyak lama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 ar nuo vėliau esat prisijungę. Iki pat 12 mes dar tikrai turim daug gražaus laiko ir turim ką nuveikti. Po keletos dainų aš jau visus esančius kartu kviesiu keliauti ir į muzikinę ruletę. Šiandien čia jūsų laukia kelionė į 2012, kurią pratęsim po keletos dainų.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Noriu pristatyti jums dar vieną nuostabų darbą, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 31 metų savaitę. O čia lietuviškas kūrinys, kurį labai smagu matyti, tai Paulina ir Vaidas įsimylėjau.
8: Aš nepakenčiama.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes turime nuostabų laikotarpį ir tai yra 2012 metai. Būtent į tuos metus mes keliaujame ir čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai Carmen ir Broken Hearted.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Ir jau paskutinį kartą šiandien keliaujame laiku. Na, šį kartą čia 1982 Spliff ir Carbonara.
4: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime paskutinioje, penktojoje ryto laidos valandoje. Tai likit kartu, po keletos dainų pas jūs sugrįšiu ir papasakosiu, ką čia veiksim visiškai netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalinį leido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis.

0: 30-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikė pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės rytyje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Jau šiek tiek po 11, penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda jūsų dėmesio įstartuoja mūsų etrija, tai nieko nelaukdama palieku jūs kartu su muzika. Tikiu, kad turėsim tikrai pakankamai laiko visiems šios valandos reikalams, o jie prasitęs jau po keletos dainų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
5: Pats laikas, rubrikai Senas geras ir joje šiandien mes keliaujame su amerikiečių pop dainininke Vanessa Carlton ir jos darbu A Thousand Miles. Daina buvo išleista kaip jos debiutinis singlas, daina parašė ji pati, prodiusavo Curtis Schweitzer ir Ron Fair. Na ir daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jos pirmojo albumo Be Not Nobody 2002 metais. Pirmą kartą daina buvo išleista JAV 2002 metų vasarį, ji tapo didžiausiu atlikėjos jūtų jungtinėse valstybėse. Ir vieninteliu jos singlu patekusiu į Hot 100. Taip pat ten pasiekė penktąją vietą. Na ir aišku, daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, pasiekdama pirmąją vietą Australijoje, trečią Airijoje, pirmąją Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Naujojoje Zelandijoje.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM.

0: 2017. Liepos 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: French Montana featuring Swae Lee, Unforgettable.

0: despacito.
1: Reklama.
2: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Niekur labai toli nepabėkit. Po pietų pertraukos aš kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi, bet jau nebesakau, kad su manimi, todėl kad mūsų laikas baigėsi, man metas su jumis atsisveikinti, tai aš labai noriu palinkėti gražios dienos. Likusių lengvų darbų, skanių pietų, gero laiko ir toliau su mumis, su mūsų radijo stotimi, bendrai su gera muzika ir kad ir ką veiksit, ar važiuosit, ar dirbsit. Geros nuotaikos ir neleiskit tai minčiai, kad dar tik trečiadienis jūsų nervinti. Rytoj mes susitinkam šiek tiek po 7 ryte ir tai jau bus mažasis savaitgalis. Ate!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030-ųjų. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 300

0: paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisykles, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Oficialios institucijos neieško nusikaltelių telefonu. Niekada neatskleiskite prisijungimo duomenų. Valstybės įstaigos bendrauja tik lietuviškai. Jei kilo įtarimų, nutraukite įtartiną pokalbį ir žinoma pasitarkite su artimaisiais. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius trečiadienį išaugo jau iki 13, o gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienį popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezanės srityje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezanės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1996-aisiais grupė Take That palikęs Robis Williamsas išleido savo debitinį solo singlą pavadintą Freedom, tai yra Laisvė. Tai buvo gerai žinomos George'o Michael'o 1990-ųjų dainos coveris. Jį Robis pardavė 270 000 kopijų tiražu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Daug kartų sakiau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 29-ąją. 1973-aisiais gimė pagrindinis grupės Boyz II Men vokalistas, bet jauniausias iš visų keturių narių – Vainas Morisas. Jis gimė Filadelfijoje, o su šia soul kompanija dainuoja nuo 15. Jį į Boyz II Men pakvietė vyresnis brolis Natanas Morisas. Per visą kūrybos laikotarpį jubiliatas Vainija su savo grupė išleido net 5 Amerikos topo viršūnę pasiekusius kūrinius ir pardavė per 40 milijonų Boyz II Men įrašų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę du tokius asmenis. Valstiečių partijos vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą. Valstybės kontrolė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030. Lietuvos policijai per pastarąją parą pranešta apie 3 stambius sukčiavimo atvejus. Sukčių pinklės patekė, kai Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai bendrai prarado daugiau nei 74 tūkstančius eurų. Pareigūnų duomenimis visais atvejais nusikaltėliai veikia pagal panašią schemą. Nukentėjusiems telefonus skambino nepažįstami rusų kalba kalbantys asmenys. Jie prisistatė Google bankų darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiams pavyko išvilioti gyventojų banko korteles bei elektroninės bankininkystės duomenis. Kaišiadoryse ir Jonavoje nukentėjusios moteris korteles atidavė tiesiai į namus atvykusiems nepažįstamiems asmenims. Tuo metu Vilniuje vyras buvo įtikintas ne tik atiduoti kortelę, bet ir internetu paimti 15 tūkstančių eurų paskolą. Policija primygtinai ragina gyventojus išlikti budriems ir primena pagrindines taisyklės.

0: stebėjimą smogė Kumamoto prefektūrai. Remiantis liudininkų pasakojimais ir atvirų šaltinių stebėjimo kanalų pranešimais, šiandien ryte Ukrainos dronų smūgis Rusijos Rezainės rytyje buvo nukreiptas į Valberį sandėlį ir vieną iš didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rezainės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Rosneft priklausanti gamykla per metus pagamina daugiau nei 17 milijonų tonų naftos produktų, o tai sudaro maždaug 5% viso šalies perdirbimo apimties.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų, 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes, kaimynai žiūri ir tyliai džiaugia.

0: Džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labas, mėly klausytojai, po 13 valandos žinių į eterį žengia geros dienos laida, kuri lydės jūs iki pat 17 valandos. Prie mikrofono aš Robertas, taip pat iki laidos galo su jumis. Kaip visuomet, pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau įpusėjome darbo savaitę. Tai džiugina trečiadienis už lango, Liepos 29 ir tiek tos Liepos mums beliko. Šiandien Šventa Morta arba Griaustinio diena, beje šiandien Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvidas, Mantvydė ir Laimis švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1987-aisiais, būtent šiandien Liepos 29-ąją, Vilniuje gimė vyrukas vardu Vytautas, pavardė Medineckas. Mums jis geriau žinomas sceniniu vardu, tai Aaron Vytas, sportininkas, verslininkas, aktorius bei reperis. Aaron Vytas, kaip tik dabar eteryje, tęsia laidą Geros dienos su kūriniu Naktis be tavęs.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą kelionės tikslas 2006. Šeštoji pozicija tope, Jurga, aukso pieva.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super Hitas, Radio Hitas, keliaukime į grojimiausių dainų 30-uką dar Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. 2025-ieji tarp grojimiausių dainų tą mėnesį Martynas Kavaliauskas su kūriniu Tyloje.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 30 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2016 metus. Tris savaitės topo viršūnė. James Arthur, Say You Want to Let Go.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį trečiadienį baigėsi. Priminsiu, kad draugausim iki pat 17, na, o visiškai netrukus, tai yra 14.00 žinios, o iki jų lydi visų laikų geriausia muzika.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5 procento iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4 procento. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva. Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10 procentų mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė

0: Tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius ne kartą bandė apriboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos Max.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios po

kelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Geros dienos.
1: Po 14 valandos žinių grįžtų į eterį tam, kad pranešti prasidėjo antroji geros dienos valanda šį trečiadienį. Prie mikrofono Robertas, dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų ir nusprendė, kad šį trečiadienį laiką leis su mūsų radio stotimi. Šią valandą gera prisiminti, lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, informacija apie orus ir visų laikų geriausia muzika. Visa tai ir yra antroji geros dienos valanda.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, keliaukime į 2005-uosius. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 33-oji pozicija. Backstreet Boys, Incomplete.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83 3. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Šiandien šalyje kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 30 laipsnių šilumos.
8: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Havs kompanijos darbo Tyla.

visiškai netrukus baigsime lietuvišką top 3-tuką. Priminsiu, šiandien jis sudarytas buvo iš 2021 metų kūrinių. Turėjom Havs darbą Tyla, turėjom Justiną Jarutį Rami. Na, o top 3 uždaro Crystal. Negrįžk.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
4: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Iki 15 valandos žinių lieka nebedaug jau laiko. Atrodo, visi darbai šiandien antroje geros dienos valandoje nudirbti. Tad belieka geros muzikos klausyti. Po 15 žinių būtinai vėl susigirdėsim. Ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją valandėlę čia šį trečiadienį geroje dienoje.

0: Реклама.
1: Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433-336. 864-433-336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4%. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius ne kartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatinti

0: Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.

0: come on, come on. Show them.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop!

0: Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda šį trečiadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti, bet prieš tai dar šiek tiek geros muzikos paklausykim. Šeškės, senai begirdėtos, tu mane laikyk, tęsia. Geros dienos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2004 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 54 pozicija 50 Cent, If I Can.

0: Mažeikių bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Bowlingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių Nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 30 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2025 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu buvo tikrai populiarios. Pradėkim nuo Ava Max darbo Wet Hot American Dream.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi, visi darbai joje nudirbti, lygiai 16 svarbiausios žinios, skubu joms ruoštis, o jūs palieku su legendiniu Eric Prydz darbu. Call

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Atvirų verslo duomenų platforma Skoris paskelbė 500 didžiausių Lietuvos įmonių 2026 sąrašą, sudarytą pagal 2025 pardavimo pajamas. Bendra sąrašo įmonių apyvarta siekė 72,4 milijardo eurų. Sąrašo įmonėse dirba apie 224 tūkstančius darbuotojų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Orlen Lietuva ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5% iki 5,4 milijardų eurų. Antroje vietoje išliko Maxima LT, kurios apyvarta siekė 2,3 milijardo eurų ir augo 5,4 procento. Į trečią vietą iš ketvirtosios pakilo iki Lietuva, Vinted iš 13 pakilo į ketvirtąją. Gaminantys vartotojai birželį pasiekė naują generacijos rekordą. Į elektros tinklą jie pateikė daugiau kaip 305 gigavatvalandės elektros energijos, užtikrindami beveik trečdalį šalies poreikio, pranešė elektros skirstimo operatorius. Kartu toliau nuosekliai augo ir gaminančių vartotojų gretos. Vien per birželį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 2600 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 192 tūkstančius. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10 procentų mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta beveik 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Eurolyga paskelbė 2026-27 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau, jau rugsėjo 24 dieną. Žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes sezoną pradėdami susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda, rašo Žalgiris LT. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29-ąją, antradienį, kai Nemuno salą atvyks praėjusio sezono Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Rusija šiandien paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus bendradarbiavimu vykdant terorizmą. Paskelbta tarptautinė paieška Telegram vadovo Durovo atžvilgiu, teigiama Rusijos saugumo tarnybos pareiškime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Nei ponas Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. 2013 metais jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma Telegram jos pačios duomenimis turi daugiau nei 1 milijardą naudotojų ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Pastaraisiais metais Kremlius nekartą bandė priboti Telegram naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos. Max.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, diena 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Kas? Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16, liūdna tik tai, kad tai jau paskutinė šiandien geros dienos valanda. O jeje, dar nemažai darbelių turime nudirbti, laukia gera prisiminti savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus, na ir žinoma, kur mes be Roberto top 3. Rubrikos, kurioje 3 dainas parenku ir serviruoju jums, kad laikas bėgtų greičiau link darbų pabaigos, o jeigu jau judėsite link namų, manau, kad bent jau prie vieno kūrinio radiją tikrai pasigarsi ir mintise padėkosit. Bet visą tai tik mano top 3. O kol kas šiek tiek geros muzikos ir ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, 2003-ieji šį kartą mūsų radare. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 60 pozicija. Kaimynai Latvijai Brainstorm ir jų darbas Colder.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 per kūnijos metų gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose ketvirtadienio naktį apie 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, o dieną iki 30 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia su džiaugsmu noriu groti tris kūrinius, kuriuos parinkau būtent aš jums, kad kelelis nedulkėtų. Taip pavadinkim šiandien šią rubriką. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio darbo. Tu kvepėjai lietum.

keliaujame toliau, mano top 3 tokia antrasis kūrinys, kurį noriu šį trečiadienį pagroti jums, tai Hearts ir Purple Disk Machine bendras darbas. Wonderful Life.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.
7: Tavo

0: Hei, geros dienos.
1: Ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia 4 valandas su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Tikiuosi, kad kartosime ir ketvirtadienį. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. O dabar gero puikaus trečiadienio vakaro palieku su Ava Max ir tikiuosi jūsų dėmesio rytoj nuo 13 valandos laidoje geros dienos. Gero vakaro. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2015. Years and Years. Shine.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Pats metas rubrikai Atgal į ateitį, o čia mes keliausime į 1997 kartu su Robbie Williams ir jo darbu Angels.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Dar šiek tiek kviečiu jūs visus pakeliauti laiku. Šį kartą radio archyvuose 2019 mes pasitinkam. Ir būtent tais metais, 31 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Sigma darbas Dilema.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, diena 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Miss Worldwide. With the mommy with the sexiest body. J-Lo, let's ride.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2013. One Direction. Best song ever.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į 2002 rubriką Atgal į ateitį, tai Jeanette Rock My Life.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Noriu pristatyti jums dar vieną nuostabų darbą, kuris debiutavo mūsų etrije 2022 metų 31 metų savaitę. O čia lietuviškas kūrinys, kurį labai smagu matyti, tai Paulina ir Vaidas. Įsimylėjau.
6: Aš nepakenčiama.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Esame pasirengę padėti Prancūzijai susiduriančiai su didžiuliais miškų gaisrais. Yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį, šiandien sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 metų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokinančių asmenų, išskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Į Latviją šiandien išvyko 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Apie tai šiandien vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu Varėnos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariamo, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kaip pranešė pareigūnai, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką grėsė bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. Graikija pasimokė iš pražūtingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba daugiau nei 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną šalyje daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių silpnas, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į šiaurės vakarų 6-11 perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, Kuršių nerijoje 24-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.